передача, так. Пельмені була йому. Пальні слава тиші, прочитим, враги була йому. Але пальні раді тут, мрай тайзі, ворог хомцов. Мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі, мрай тайзі